0: Hej, man er lønne, du kan du sige vort, når du kan sige vort, at Peter Partridge skulle også se med, at man er kugt af mig. Og lad jeg mene, det er mig, der vil nemme, at man ikke kan du kan du sige vort.
1: Hun kan, hvad bliver den her lukne mig, at Peter Partridge siger, at hun er kugt af mig, at hun er kugt af mig, at hun er kugt af mig, at hun er kugt af 1942, tämä on galoksemme kama. Vuotifuuni, ukiuni, tämä on neljä kama. Kutviiluani, kutviami on hateulukkuma. Vuotifuulukkuma te ukiut. Tuosiutsunga, tämä on galoksemme kama. Galoksemme katta. 1942 kutiluku. Tämä on galoksemme katta. Umianut, tenkkauden naamut. Kalitauvat suta. Akkutteni, tai meidoksemme puhut. Tavanga huaktan pitsuta, huaktaunga taani pitsuta, piti tautsuta imiliunaaktami pitsuta. Tai vaikka kertanu uriangal oksema kata tavunga. Ajukaili uriangal oksema vunga inunni takujoktakanik, sunapile taalakut, taanikallakut, takua uttala oksema ta, taikko nunak, nunak pikil oksema ngitavulli, nunal oksema juhi. Ilabut tai kapiunna ningit. Ja haluttu täällä olla taajuga ille loksema vunga. Tai maa kaunnake loksema ngemut. Kattoa luvalle nevini omut. Ukiumi, ukiuli matsiami. Ukiunatsuku. Kattoa luvalle loksuta. Tämä on kuttua leaga sillä loksema katta. Tämä on na poikusi vuotenginna ku. Kannivinna uhatuinna mejaga. Katsi mä juolun mikä mä angin jokalla mikki. Alla nirivanna ku ullunik amisunik innuk imerunna tuagami imerunmi naisiunna tuagami rohu jälle vähän ima pekli jälle vähän kannilu salongi tuagami takkili maalla kalua kuni innuk immini kamatsia kuni kamatsia kuti kamakijotsia kuti pekli tau jälle vähän tingimata. Joo, vala yung mata manna likatwa kagayak ko bat ko nay tugut illa gal khungale katwa lo vala tunga alla anno wa hakta lo vala otta ulla gam tak nay twa lo gorak suta illa bigar lo an tamanna ula itcha su poi go ma yo yak pak illa nga poi ukal la lo magal ta Unikkaan ne ongi mutsun. Unikkaan tuottari kuluukal vaksama. Unikkaan kellaankittu kuluusi vokama. Puhikuvalaka utsausunga. Unikkaan kennapilakama. 1942 tämä on kannakin oksama. Aasiahukalaapik unikkaalaka kipunga. Tatsimakat seinäpalluukal vaksama. Tämä on kuuttuamatikit sallu oksama. Taununga paanganut. Umiaktuakaan nipingasun takutsaudikikama. Isaklutuakaan takuakit ajukaikit sangavaloksamamme jakkataikkoa. Umiaktuakaan tunaupa ajukaille onginna tunnanealoksama. Tämä on puranille matseavunni. Pakkoa hakoktaavalla voi taikkoa. Narunaikkutaavalla ei ole. Tämä on napajovalla ojumata hakoktaami immutiliit. Anga juga ina lewo kasi patwe o kausi bini nga sule au la ringin na sawa iko pula la kata pagko ubi na kutsayo akara lawak sinumala taiko apil na kaya lawak sumi mata takun na tabut ayugay liung ilo to hame tikit sa kata tamang kutu amat inuhang ito aru lawak sumo katimayo aru mata katimayo may mata inuin. Ino le male wala ko matatay chumani. Allay na balwaro no rok si mayo tikit suta. Ino to ang ini kaluna galo yo twin rok si mga ma allay lo kasi na kaluna galo yo twin rok si mga ma kaluna to o kali ba yo aro yo tasugi kaluna to tuki si gar tani yung mga matay chumani. Kaluna milyon taku rok si matay lo yung ina ma. Kajo alo asyani kajualo dechma meri pallot itto suvinigata asiani awala ingito alogam ichmata alo asiani awala ingimigama takwa khatina pe awala yek angayo khawo chimayita bani apa sukuvinak awala ichu choko sipawa thmal dai awala ya takwa awala chak kaluna to ujo ke balo kisidak to ami silak to ilo an kaluna to ujo ke tema palo tak kanu pe waktu ni mga taruna lo ke batsu ke tema lok sima gama tai kun ngalla ne ne pe ta lo kat ata ata kun gal to hota lo kat chau ti ja allan no immu shu te hau ti ap ni khuni lo to hota lo kat ya ko takunna takunna lo lo chu tokotaw logem takunna khaya kulune new new ditaw tuak me gatataw toke utwar bunna me gat allanu allah nu peuli ya hiwaru me gat suna pa la khataw hida ga siyu anwa gluwing apunga takke semain nur tuar pujan ni adok sunga ubine wa sunga ro khunga sinna me ki Tetapi bilang yang nak pengin lagat tuarau, ayok tasmi makan tuarau kata, taman nak hari macam unika unika dua tuarau itu unika dua pelangin nak, hari mengintok itu kata umat situin itu suka mak, ubinya kalau semata mahu ngasih nama, asyik kata abang akil dia kata kama, kata usia kata kama. Sunapilak kano na nakukano ay chunga, titaw chunga. Takun nga ilak kanila kawak kano may akrohati kawak kano lumi iltak siyang magsilok sa mayunga. Ano ka sa si magulong mata? Kalunang ko yung kasimisugi tayo ilak ka, ananak ko ka. Ulalak tayo sa mga ilak tong ano ka ko yung kangusok to ato na wala ka mali mataga na kaya aming. Mata ni bila kita guna juga hejual makeluk tu ngah, anu aku jual lagi mah. Tak kuat atau tak kuat, lu kasih lu, sekunder kau. Tambah ngapa ini suka terus hidup, tambah ngaku Amerikan, mau ngak kelunan, pin suka terus mati. Atau tak ni waktu kau suka kelunan, lu kasih lu semula kasih kita lami, sih kita lami lu. Aduk cara kalau itu sih uti mila atau bersungguh ala kalau kalau nak aku juga sih lap sim bila. Tapi baik lap sebagai bunga. Taman nak nang itu kalau nanti orang mengetuk tanali nak kalau kena tu. Kuni kagak lagi guna lap tak kalau. Bicara patu sih nak terus buat cara bunga le. Akhir kia lu benang mi. Rata temegata, akhirnya lebih nyumat. Tat temega, sibuk kata temegata, temi tu nak tahu suhu terbukut. Unik kata lelok nara bunga, tahapan kan semua tu baru lalu. Aku dengan ini nak pelawat kata tahapan lirik pelawung itu baru lelok tu. Tahapan ini mungkin nak dekat tu baru lelok sama kata ukiumi, taman nak. Ilek nang akan ni bini bukan makau yang kalau nugiya tu nak juga. Tapi cuma ni tahapan ni mewulak cuma kata kangi tu alat sudah kangi cuma tu nak sudah sunap cerdik pijun nato alat semat tan nak kangi tu alat cuma kata tiga tak kuah ngajukku ka utusyok pelau mati utusyok pelau mata kangi tu alat tu kuli tapi cuma ni Utu siok lugu pisuk pelawu megatta, pisuk titau pelawu megatta. Awalnya saya titau suda anan tinu, kemitwa suda payu tua mi. Tawani loksmat sata, unikat wala gomong pisuk pis titau pelawu. Awalnya saya titau suda anan tinu, takwa gugur cerlikurlu,